0: صلاة من يسوق لي مرامي. قال النبي درجة الكرام صلاة من يسوق لي مرامي، لمن يجود لي بالمرامي سقي على درجة الكرام. إن الذي كتبت في البحور جزاء فيها مهور الحور، إن الذي كتبت في البحور جزاؤه فيها مهور الحور. خطئ إضوان الإله والسرور للمنتقى الذي كفاني الغرور، ليبان أن الله قد كفاني بالمنتقى العدا كما شفاني. قد التزمت لجماد الثانية من المحرم امتداح أغانيا، علي المختار خير الصلوات، علي المختار خير الصلوات، من الختم دون هفوات، ظهر لي في خدمة المشفع ما غاب عن غيري فضل الأنفع، يقود لي كن فيكون السرمدا، جود المكرم وجود أحمد. محمد لي باب خير فتحا، هل عليه من هدى فانفتحا، وإنك لعلى خلق عظيم. وجدت محي إليه محى الحمام، وقفوا إلى العداق نعم الإمام. أكرمني الباقي الذي ليس يموت، وكل من قصد ضري يميد. نويت شكر الله بالتأليف وأكشف المخفي كالمألوف، نويت إحياء علوم الدين لوجهاد بالنبي يهديني. كرمني العليم والخبير وكان للواسع والكبير، لأني القلب كل قلا ولم يتب راض للزمن. على النبي خير يا أزني ما بي علي ربي مزني، ونقمت له التزمت ضرر الأمراح قلت من الضاء ملا أقلحين.
1: المبين جاء جبير الذي كنت خمني به كمم نحتمي لني أعرو عن النار والصور والأعداء أكنانية والعاري أكجة. القرآن موي كوم دول جيخ دي لير غو خامني تي لاي لاقوبا موتي تي ساوراو ادنا الاخره موتي تي نوني موتي تي غاتي. كتاب ابتر الكريم بي ادي تيد من كريم بو بايكو تي ادي تيد مكرم كوي ادي تيرالي لي حبد جيم تي اك جام كريم بي ادي تيد منقس كوي ادي ختلي دا ترحم برومك يرمتلو. القران لو خني تيري بو تيد لا bayiko ci yalla mu tedd mi tay terale jëm ci jaam bu tedd bi nga xamne yalla ko teral te muy xettale ci katanu yalla kep ku melne man and ak mom diiram telu rek mu xettali la ci katanu yalla. kitabun abtere la hazizun bi aji tedd min hazizin bayiko ci aji tedd atabu dikene bi ci mom hazizun aji tedd aminun ku dikuñ wolu dil haji si jëm ci aji tedd ja al mutammimi kay aji matal. alquran lo xni tere bu tedd la bayiko ci yalla mu tedd mi jaare ci jibril mu tedd mi ba ak ci yonente bu tedd bi allah yalla nek ci mominal mawla tukki ci bur bi salatun doli taral bilantiha ci lulul daytal bi alin and ak ñooñu ashabin ak ay sahaba la hoñel ko haysu yantami fumu askanu. ene ma ngi ñaan yalla doli yonente bi ba faaw ngeen ji teranga bu bokk ko ay mbokk ba ki sahabam ak fu man di nek. allah yalla nek ci mom salatun doli teral min hutuke ci yalla ma xala li fek waxna shakir aji sant ni ala yegal innani naka man usni ma ngi tag ala khairi mun'imin ci ngeen ji aji xewle yalla ko yalla saxal salatu li fek ku melni man di sant ma nga na ala innani usni ala khairi mun'imi. allah yalla nek ci mom salamun doli wolu min karimin bayiko ci aji tedd yakunu ko dana nek li ñel ma wala ashtakit luma jambat mukk te musuma jambat lil khalqi jëm ci minde fi min faqdi anhum min ngir ñak ay xewal. yalla nako yalla doli salamu mom yalla mi nga xamne nekkal na ma faaw te nekkal gi roy na ma sekk mom rek lay jambat duma jambat mukk keneen. allah yalla nek ci mom salatun doli teral min hutuke ci mom tak fi niya bok dana ma fegal al azalorja wa tahmitami ar janabi sama wal han la ayin walis kuñu rabbu wa man ak ko xamni xami gumbana yalla ko yalla dole saxalal salatu bo xamni man sax salatu bo damay ambalé ba fegal ma lepp li lor aralel ma sama wet ba kenn kuñu rabbu ba ku gumba xamul fum jëm duma deggmal mukk duma jégué mukk halih yalla nek ci mom salamun doli wolu min hutuke ci yalla ma faasa li fek tuufuna mushtakin aji jambat ilahi jëm ci mom bima ci lo xamne yahza dan xejje wala yuhza def nako xejjele bi ci mom khayramun amin bir mi ngeen ji kuñu xewal dal nako yalla dole saxalal jamm li fek ku melni man mi diko jambat mom yalla di jëm ci mom mi ngi am lu gën luñu am ku melni man diko jambat li fek mi ngi am le gën ci lañu am yalla yalla saxalal salamu yonenti bekk gayam bi alin and ak ñooñ wa ashabin ak ay sahaba rajawt ñu yaakarna minal hali ci aji kaweji doholi sama tabbi gadan ci ëlëk fi silkihim ci seenu fil zaatan umin bir may boromu xewlu dafa ñaan yaronte bi salatu wassalam mu ne yalla boole ko ko mbokam yaak sahabaam ya nga xamne ma nga yaakar ci yow nga nas ma ci seenu fil nga moy nga boole ma ci seenu rang ma doon kenn ci ñoom lool da ko yagg wut te mujju mu am ko lool lool ba wax ko ci ay bëreb yu bare bare yo xamne da ci leral na yalla boole na ma ci ñoom moy kenn mu daniraku momit subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa dhakaratu dun min karamatihi ci ay karamam fil bahri ci geejga andho nak mom asbaha khayun yawman abis wa tahayyat muwaj ila khidmati rasulillahi jëm ci leggeel yonent yalla bi jëm ci leggeel yonent yalla bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam qala neena fa iza ana amti lumay man la aqdiru duma atan li waja'in ngir aw metit xama wo matalena badani sama yaram wal halu tambirma moy an ra'isan nak ak kilifa min arkani dawlati ci kilifa ngor gi baytuho negam hawla bayti nak na ci li wër sama neeg yataghal khalu mingi khus fi dhahkihi ci ak reham ba ashabihi andak ay andandom andak ay gayam fakhultu mane اللهم يا بور بي انك نك يا تعلم داغا خم ما لاغا خمني تهيئت واجنا له جيمتي موم وما اك ليغا خمني اخني كالنكورنا ما هان وليسكو فاسالك ماغ لاي نيان ان تنقلاغا توخال ما لاغا خمني بي نك ناتي من الى من جيمتي كيغا خمني يتخس داي جاب ما الله اندك يالا الهن بور اخر بنين فاذا به امتي لوماي تي واجوجي ريك يا ان ماغي بينيكا وونك واناتي من akutubu mangi bind batay señ bi mo netti bopom ci ay karamam ci geeg gi ne amna benn bis mu waaj bëgg jublu ci liggey bi muy liggey yonent bi sallallahu alaihi wa sallam way neena aw metit wo xamni dal dafa daj mbolim yaram wi dal muy teye fekk na nak amna kilifa gu bok ci kilifa nguru tuba bi go xamni neegam da den rek sa neeg mangi deg muy reeka xaxalo mok ay gayam rek mané yalla ah yow day xam nga lima wajjon jëm ci ak lima ci té mëna jëm dama lay ñaan nak li nga xamné moma dal narmaté leggeel sa yonent bi nga jëlé ko ci man tek ko wajé nga xamné ma ngay xaxalo fekk gayam té dala wéddi dila sakal morom ay yalla yobul li ci mom té bayima mëna dem ci sa leggey fi saasay saas rek néna mu deg waje wonk ko bindi man mo nek ci sable ge di bind wa dhakaratu dun min karamatihi ci ay karamam fil bahri ci geeg gani andho nak mom kanu nekon na fi ba'd al mawadhi ci len ci bere bi wa qallatani wujudu lahmi amuk yap fi ci mom wala yusta'malu teleful jefandiko ghaliban ci la gëna bari illa al hitan dare jeen ya asikhar ya di way toti al masnuhat ya di liggey fi wihain ci ndab min hadid lu bayiko wagn ko ñool wastaamaltuma jëfandiko min hucci mo yow man ci ab bis falamma faraxtu bama noppee xasaltu raxas naa yeddi sama loxo wa baaloxtu tema jotal tilxas li ci raxas ga hatta bi turabi ba sax ci suuf wa sabuni ak sabu wa bi kulli ma ak ci lepp lo xamne yu alaju def na dinde bi ci mom ar-ra'ihatu khat falamma hamamtu bama yitte wo rek bi khidmati ci liggey ba wa shara'tu tama tambali khila waxes li ñal mo ne ma wa minhum bokku na ci ñoom allazina ga yo xamne yu doona dañuy lor annabi yonente bi fa fasi'atu matit fa fasi'atu fasahan amtit shadidan min ajtar wa ghammani ta jaqal ma ma la nga xamne dahani jomal nama wa min yawma izin tibis bobé la nexé jang wa min yawmi izin taraktu la bayyi isti'malaha shenu jefandiko bal li fi nek kay wa mutlaqal hitani ak luñu boyeli xéti jeen yi wa ja'altu hatte ma def len min al mabihati mu bok ci yima jaayante ak yalla señ bi ne da am ben bis fa nekkon ndawal bari wuva nga xamne mom dal ay jeun yu sew dañ fay jëfëndiko yo xamne dañ koy def ci duwat bo xamne day bayiko ci wëñ gu ñool xamne kon du waral sori jeun yu sardine yi ngay gis fi ñu koy jaay ndax dañ koy def ci duwat bo xamne duwat wëñ gu ñool lay doon am bis nak neena ma jëfëndiku ci ba ma noppé itam raxas na sa lox lu ma man lepp luy tey xet gu naqari gi genni def na ko muy suuf muy saabu ak lu ne daal def na ko ndax rek xet gu naqari gi waaye neena ba tàmbalee liggéey bi nga tàmbalee bind ko taalif sun borom ayu ma ne ma e am na ci kat ñuy lor yonente bi dañ koy war ne ko xet gu naqari gi mi ngi lor yonente bi sëñ bi ne ma daal di tiit lool dàq lool kéroog nag nee na ci laa tàmbalee lu yàgg-yàgg bu ma jëfandikoo ti mukk luy xeetu jën jëleel naa jën yu ndaw yu sew yooyu waaye luy xeetu jën rek booba laa ko bàyyi ngir yàlla boole ko ci yi ma jaayanteeg yàlla wa yow ma bi atuha bis ma ma leen jaayee nag aw qariban mbaa ci lu jege minhu ci moom rek atat nii dikkal na ma ak baasun ay xaaf min al ashaabi bàyyikoo ci donga ya tamanan muy njëkk mu ajjal ngudi guñ gaawe lil xiitaani ñeel jën ya haza lii haza mooy lii sëñ bi ne ba jaayanteeg yàlla ne ko bàyyi naa lépp luy xeetu jën ngir sa jëmm ju tedd ji fa saasa rek bis boobee mbaa lu ko jege yàlla daa yebal ay taalibe ñu ñëw andil ma ay xaaf xaaf yi daal di wecci jën yi sew yooyee ma jaayante woon ak yàlla ndax ne nay def rek lu ma jaayanteeg yàlla rek fi saasa mu daal mi koy weccele lu ma fàtte looloo la xam nga ne ay xaaf nag soree naag ay jën yu sew waxadukaanu nekkoon na max yi ànd ak man fil baldati ci dëkk ba ruux baanun ay labbe yaxuzoona ñañ danañu jàpp min awlaadi kuffaari sawaadiini ci doomi yéefari nit ñu ñuul ña asxaaban ay àndaale yaxdimoonahum ñooñ danañu leen liggéeyal maanaam daal dañoo xaw nekk ay booy yu ñuy wut ñu leen di doxal ay service waye dooroo na te ñuy wëndee lu ma xum ànd ak ñoom baadal xasri ci gannaaw tekkusaan xawla suuqi ci li wër marché ba wa dànn te jort alxaakimu administrateur ba mooy kilifa ga fa nekkoon nekkal fa tubaab yi ne an ñu nak man atamaxu danaa xemmim fii misli hasa ci kém lii fa qaala mu wax lii ñel ma ne insita bu la soobee ittaxastu ma jàpp la kañ ñel la min al awlaadi ci xale yi ashaaban ay àndaale yatama sew na ñooñ danañu doxantu ma ak ànd yow kultuma ne ko laa haajata déet soxla li di ma ñeel bi him ci ñoom nee na daa fekk labbe ya nekk foofee dañoo aada woo wut ci gone yi ñu ñuul ñi ay booy yoo xam ne dañ leen doxal dañu leen di doxal ay service bu gannaaw tekkusaane itam ñu ànd ak ñoom di wër marché bi doxantu mel na nag kilifa googee daa defe ne man war na maa bëgg lu mel noonu mu ne ma soo bëggee ci booy yooyu ma wutal la ci ne ma ne ko ah baax na man day loolu moom du sama yitte wa min xawaaidi ruasail baladi bokk na ci aaday kilifay dëkk ba aydan ba tey ay yattaxisoo ñi jàpp min kibaari sawaadiini ci way magee ñu ñuul ñi lil wuroo di ngir rooti wa tabaxi ak togg wa xayrihima ak lu dul ñoom ñaar fa talabtu ma sàkk waahidan kenn min hum ci ñoom yow man ci ab bis lil xidmati ngir ligeyloko falamma dana ba mu jege minni ci man fa iza huwa amti lumay mom antanu mo gëna xesaw min kulli muntinin ci jep aji xesaw fastaqdartuhu ma sheikhluko wa min thamma ci fofé bi'tu la jay sigarahum seeni goné wa kibarahum ak seeni mak kama bi'tu nakama jaye won sigaral shaytani way ndawey jeen ya wa kibaraha ak way magay jeen ya wa fi hadha jili qala la waxi mom serigne bi ne qultu waxna wajaa tambir mom dikna tamanu sigari jeguk jeen yu ndaw ya wa samanul kibari ak jeguk magnya wa sigari ak gonaya ne muhammadun muhammad khairu imamin moy ganji iliman jarin te ganji dekkale wa faydahu te bobum ga wala bawanuk mayam ga jarin aji dawla ila fuadi jëm ci sama xol señ bi ne batay da bok ci ay kilifa yu dekk ba ñu faral di wut ci ñu ñuul ñu magña ay bindaan yo xamne dañ leen di rotaka togal ak yi demé nonu mané won na ci wut kenn waye neena ba wuté kenn bam jégué ma dal mu xessaw lool nakari xet lool mu dal di koy xeexlu dal di koy bayyi yana fofu la jaayante ak yalla ci bayyi gona yu ndaw yu ñuul yoyé ak mag ñu ñuul ñoñé nama jaayante wonu yalla rek ci bayyi jeen yu ndaw ya ak bayyi jeen yu mag ya nama sama borom daan defalit non lama defal rek dal di indi talibé yoyé ñu indi ay xaaf xaaf ya dal di wéci jeen yu ndaw ya ak yu mag ya dongo yoy itam daldi wéci goné yi ñuul yaak mag ñu ñuul ña yana motax mané ah muhammad day moy ngeen ci iliman moy ngeen ci dekkale té mayam gi fum tollu ngi baawaan jëm ci sama xol bi néna bi may wax lolu nak da fekk yalla tambali ma fay payuk jeen yoy ma bayyi won té jëmum rek tax ak goné yaak mak ñu ñul ñoñe mu baye won te jëmum ju nek tax wa tamuna wal ashabu donga ya allasiina ñinga xamni ataw dikke nañu bi akbas ci xaf ya hum ñoom muqaddamatu thamani kibaril kuffari moy ñeel beenu ñeguk way magay way weddi ñi ñalla wa sigharihim ak seeni gone wal akbas xaf ya muqaddamatu thamani sigharil hitani moy ñeel beenu ñeguk way ndawey jeen ya wa kibariha ak way magé sen da wax ni rek dong yi nga xamni ñoo ñew andi xaf yi jeem mi dong yi wécc nañ yéfer yoyé mëna nga wutone jël muy magna muy ndawña dong yi ñew tay ji andi xaf yi ñoo wécc ñoñé xaf yi andali nak mom mo wécc jeen yi ndaw ya ak jeen yi mag ya wa dhakaratu dun min karamatihi ci ay karamam fil bahri ci geegga qala neena lamma nazartu bama xole ila hali a'da'i kem ci mbirum samay non a'da illahi tamay non yalla yi ma hi and ak man wa halim ci ma xamne annahum naka ñoom tamakkanu jekku nañu min idayati sama lor wa idrari ak sama lor bi qada'i illahi ci atab yalla wa qadarihi ak dogalam wa halim ci ma xamne annaku li mbir lawla himayatullahi bul ko nak karangel yalla wa wiqayatuhu aku fegalam la balakha kon jot asaylu yolma azuba ngasiya balakha asaylu azuba buñ ko waxe rek moy mbir mi upp ay loxo ndax buñ ma sa dire bu gaynde dañuy gas paxma ci aw tundu na xam nga ndox mi walawal ba ag ci tundu wa yombut taraktuhum bayina len wa muradahum ak senuk namel wa tawajjahtu tuma jublu ila llah jëm ci yalla allasi yalla mi nga xamne bi yadihi nak na ci loxom al umuru mbiriya panajitu huma de yale ak mom fi amri ci sama mbir fi amri wa khultu dama wax ne allahumma ya bur bi innaka naka yaw khalaqtana bin ngunu li ibadatika ngir sak jamu fa khultu te nga wax ne wa ma khalaqtu binduma moy sakuma al jinna jinni wal insa ak nit illa li ya'buduni dara ngir ñu jamuma wa khultu te nga wax ne ya ayyuhan nas yen nit ñi ubudu jamu len rabbakum sen borom tawfiqat tawfiq alif man ka nga xamne sabaqat jitu won la ho ñel ko as-sahadatu taxe li samhi jëm ci dégg wa taahati ak topp waxu si ne te wàcceef man ka nga xam ne sabaxat jiitu woon na loxoo ñeel ko alchaqaawatu texee di fa sudda te dëddulóof ko anil ijaabati walis wuyu wa samma te mu tax xani ni daay walis woote ba nukuran ngir weddi fa wafaqta ni te nga tawfiixal ma wa jaalta ni te nga def ma min zumratil ijaabati ma bokk ci mbooloom wuyu ga te zumrati nabiyina mooy mbooloom sun yonente bi muhammadin muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imaamil ambiyaai kay ilimaani ñañu soloo wal mursalina ak ñañu yónni salla yàll na dolli tedd nga allahu yàlla alayhim ci ñoom ajmahina mboole seen wasittan yi te nga dolli ma fadalan ngëneel min ka lu tukkee ci yow an jaalta ni ba nga ma defee xadiimahoo mooy ab lëggéekatam wa xalifatahoo tey wuutaatam fii diinihi ci diineem wa ummatihi ak aw xeetam sëñ bi ne ba ma gisee ne man daal noonu yàlla yii di samay noon suñ ma mën a lee dara dara dara yàlla dong la waaye du ñoom mënuñ ma dara sax ndax yàlla ma dimbale waaye xam naa ne suñ ma mënee andi fii ak lu koy nuru it lépp yàlla ma xam ne itam yàlla ma aar waaye kon mbir mi ëpp ay loxo nee na ba ma xamee loolu nag mën ne leen fa ñukk mën ne leen fa ñukk daal di dëgmal saa borom ne ko saa borom da nga noo sàkk bëgg nu jaamu la nun nit ñi ak jinne yi ndax yaa wax ne sàkkuma nit ak jinne lu may ñu jaamu ma dong yaa wax ne itam yéen nit ñi jaamu leen yàlla seen borom képp koo xam ne nag da nga koo taw fi xale woon naka jekk ak nar a texe dal nay wuyu woote boobu te nangoo topp koo xam ne itam da nga ko wocc gàccaayal ko it dal nay woon gannaaw na nga wuta déglu woote boobu man nag nga boole ma ci ña nga taw fi xale ñu wuyu sa woote bi far ma boole sax ci xeetu yonte bi gën ci xeet yi te sax yemoo ca loola da nga maa far dool di def ma may ab lëggéeykatam di wuutaatam ci diineem ji ak ci xeetam wii fa qaamata jóg zumratul am mbooloo min aadaa'i ka ci say noon wa aadaa'ihi ak ay noonam wa tasallatoo te ñu xabtalu xale ci sama kaw li yaxooloo ngir ñu diggale bay nii sama diggante wa bay na ibaadatika ak diggante sag jaamu wa xidmat yi akuk lëggéeyalam fa haa yëgal ne hum ñoom mujjid doona way farlu lañu fi saa yiim ci seen jëf wa ante te yow yaa rab yow sama boroom xul ta wax nga xalaa lisaani nabiyika ci làmmeñu sab yonante xawlan wax maanaahu juj maxnaam mooy inna li kulli waahidin naka ñeel na kenn ku ne daaran kër fil jannati ci ajana wa daaran ak kër finnaari ci sawara fa isaa daxala ndéem dugg na aljannata ajana kushifa kon mureef la hoo ñeel ko daaruhoo këram finnaari ci sawara fa xaylata waxees la hoo ñeel ko ne ko haadihi lii daaruka mooy sa kër law lam taabu donte jaamuwoo allah yàlla waxiina abadta waxtu wa nga jaamoo nag wa daxalta te nga dugg aljannata ajana fa hiya kon moom kër googee tuuras def na ko donnal mooy def na ko jox kaafiran ak yëfara wa isaa daxale ndéem dugg na annaara sawara kushifa kon mureef la hoo ñeel ko maqaamuhoo ab saxukaayam fil jannati ci ajana waaye nag muqaamu ci maas mim gi maas kag lonk mu ëpp ci bu ngi wax ab saxukaay fa xëylata waxees la hoo ñeel ko ne ko haasaa lii muqaamu ko mooy sab saxuwaay la wax abatta donte jaamu woon nga allah yàlla waxi na lam taax budd waxtu wa nga xam ne jaamu woo nag wa daxalte te nga dugg annaara sawara fox wa kon moom yuurasu def na ko donnal mu uminan aji gëm sëñ bi ne ma ne sun boroom daa am nag mbooloo moo xam ne dañ di say noon di noon yonante bi daal di daanu ci sama kaw bëgg a dox sama digganteeg jaamu la ak lëggéeyal sa yonante bi ñu ngi nii luñ man rek ñu ngi koy def waaye yow nag waxan nga sab yonente jottali ne kenn ku ne am na kër buñ ko dëhal muy ab gétt ca ajana ak gétt buñ ko wutal ca sawara su fekkee dugg na ajana ñu wan ko këram ca sawara ne ko soo gëmutoon yàlla te jaamu ko day kon fee ca sawara wa ngay dem waaye nag ndegam gëm nga yàlla te jaamu ko kon kër googee nga war a dem ca sawara dañ koy jox ab yéefar moom ba weddi yàlla té nangou ko top batay néna ku dugg sawara lay mouril fa nga waran dem ci aljana bo gëmanté top né la ah yow kat ndegam gëmo top bo dugg fi ci sawara xolal nak lé moy sukkër bo gëmon té nangoo top kon nak sukkër nga waran am fé momit dañ koy jox ku gëm yalla té nangoo top kon nak fa isa kaara dem nek na al amru mirma kazalika nak noné fa ha'ula'il a'da'u ilay non kama 'alimta ni nga xamé yazlimuna ni danañu ma togn wayaf'aluna tañu def bi ci man ma sha'u la len sop wa anate man la antaqimu duma fayanto minhum ci ñom wala adhumati duma ñaan musiba alayhim ci seen kaw walakin way as'aluka na la ñaan manasilahum seeni keur fil jannati ci aljana suñ bi ne mané suñ borom ndegam ni la mbiri mu démé gis nga sa non yi sa yu nek ñing may togn lu len neex ñu def mako te man duma fayanto mukk ci ñom duma len ñaanal mukk musiba ndax señ bi neena won walastu lin nafsi fi ddarain antaqimu ne mané yalla nak kon dama bëgg ñom ñi kër yeñ waran dëkke ci aljana buñ la gëmoon ci top la te kër yoyé faawu dang koy jox rek ñu lay gëm ko top ba bëgg nak seen kër yoyé kon man nga may mako mom dama la koy ñaan jox mako fastajabati wuyu li ñeel ma rabbi sama borom wa malaka niha te mu momal maleen falamma tahaqqaqtuha bama len worlo ni anha naka ñom li ñel nañu ma jaxaltuha defna len hadaya hadaya ahli badrin muy adey wa ahli badr wa fi hadha jili yaqul li wahim sun bine a'taytu joxna sahbahu wa sahabam ya manashil hidan kari ay non fi jannati ci aljana allati ma nga xamne ihtamat aruna xamne walis ka nga xamne hada jalgatina in sarafat walbatiku nagn han qasdiha walis senu djublu ila al ahadi jam ci non ya wa sarifat te walwatef len li sahabi jam ci sahaba ya al hunafa ya di way sel al julit jada tabina li ñeel ma rabbi sama borom bil manasili ci keur yoyé lada tagharubi fa sama tum ranke bu tayiban bir muy aji teyal li ñeel ma al khalada kholba inni naka man ja'altuha defna len ñom keur yoyé hadaya ñu di ay adiya li sahabi ñeel sahaba yonante bi radiya yalna gërem han hu walis ñom man yalla mi nga xamni xamani arnama han sahabin fofu nak bo fi tolo nga japp ni han sahab mom firewu moko dara dara ndax woruma lu ci señ bi djublu fofu ndax sahab mom day firi aw nir budé aw morso ci aw nir def ci ta muy sahabat waye nak taxul ma xam lu señ bi djublu ci sahab ji fofu motax kon señ bi ne bané sa borom kër yi nga xamne sama non yi di say non mom lañu warana am ci aljana buñu gëmon tay top la bëgg nga may mako ñana suñu borom dama ne may na la ko ba mu wóoré ni may na mako nak fi natabli wu mako ba walbatiku joxaat ko sahaba yi adiya sahaba yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ya nga xamne ño fekki won badar ñom ñoñe la joxaat kër yoyu adiya lol sax neena mom la wax ci beuy di keuri sama non ya nga xamne ñom lañu warna am ci aljana te yalla rafa tale mako joxat nako sahaba yoyé mu ne keur yoyé day yalla mako may sharale ko sama xol ba ko defale lamu bëgg fofé ca tumuranké ga waye nak defat nako rek ni mako waxé ay adiya jox ko sahaba yi nga xamne ño andal ak yonenti bi xexon fofé ca badar hada jappali wa karamatul ghaibati karamay tukiba wala nga ne kharbaqi tukiba al bahriyati be ko geej la nihayata detu bi amukay la hadilen ñeel wala takallaftu donte togo wona tatabbuha sinuk topto ben ben ma sahhatu lama weral min ha ci ñoom wama ak la nga xamne sami'atu degena ko min al ammati ci mbolo mi way niti kessay la atayt kon ma dikke bima ci lo xamne yabharu dana gelemal al huqula khaliya wala kharajtu te kon ma genn han haddi hadhihi al hujalati walis daytalu bilep ñamali walidhalika ngir lolu iqtasartu gattayluna moy yamna rek ala ba di ma ci lenn li nga xamne sahahtu werel naa ko minhu ci moom. Wa zakarate mu tudd ne ànn sini taxarubihi naka ati tumurankim googee tamaani hijajin juróom yetti at la illa qalilan dare lu néew. Yana karaamay sëriñ bi ca tukkeem boobee nag amul yemuwaay. Li nga xam ne moom laa ci topp ba mu wóor ma sax, su ma ko bëggoon andi moom dong dana yéeme rawante na su ma bëggoon andi li ma topp ba mu wér ma ak li ma déggee ci nit ñi. Kon moom nee na dana bari waaye boo xam ne du jaadu. Te kon ni ma bëggan téere bi tollu ni, te mooy rek nekk ab ñamali, maanaam ab tàmbali rek, kon téere bi day weesu foofa. Loolu moo tax nag ma seet yenn karaama yi nga xam ne wóorlu naa leen ma andi leen fii, nda yi ma wóorlu yépp sax andi wu ma leen fii. Sëñ bi ci boppam nag waxal na boppam ne ati tukkiyam boobu le juróom yetti at la yu manqué lu néew.
2: Wala ma atamma ba nga xamee ne matal na maa la nga xam ne kataba bind na ko allahu yàlla la wàññeel ko min at taxarubi ci tumuranke min ardi fujjaari sawaadiini ci suufas saay-saayi way ñuul ña irtafata geesu na bii ak moom xinaayatuhoo jagleelu yàlla ila rujoo hi jëm ci dellu si li ardi yi jëm ci suufam si li yan faxa ngir mu jariñ xawmahoo nitam ña bi maa ca la nga xam ne at xafahoo may na ko allahu yàlla bii ci moom min al asraari ci ay secret fi xaybatihi ci tukkeem bi al mubaraka ti bari buñ barkeel wali yata sharrafa ak ngir mu tedde bi liqaayi ixwaanihi ci taseeg mbokkam ya abraril beydaani ñay gaa yu baax yi naari gànnaar yi fa xatafa te mu wëlbati moom yàlla wala fa xattafa te mu
3: a'uudhu billahi min ashaytaani rajim bismillahi irrahmaani irrahim wa sallallahu ala nabiyihi alkarim sayidina wa mawlana muhammadin almakin wa ala alihi wa ashabihi wa khadimihi sabiri diwani wa tamkin. Bokki jullit yi, bokki talibe yi, assalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Ñoo ngi fii tey ci al asar touba com ñu benn jataayu waxtaan bu ñu bëgg a amal ginnaaw bu ñu dégloo kàddu yi jóge ci Serigne Lamine Touré. Ñu bëgg a jàngat benn tomb, benn ci jeexital yi nga xamante ni mag ñi bàyyi nañ ko fi, muy ay taxawaay yu am solo te ay liggéey yoo xamante ni bokk na ci naali Cheikhul Khadim yi. Ñu war caa jànge lu bari, muy xoolaat fan la ñu teg suñ tànk, xoolaat feddiliwaat sunu laxasaay ngir ndono yi nga xamante ni moom la nu mag ñi bàyyal nan la ñuy def ba gën koo yóbbu ca kanam fu raw fi ko mag ñi bàyyi woon. Tomb yooyu nag bokk ci benn tomb tey boo xamante ni nii mi ngi jëm ci wàllu liggéeyunu yoonu saxaar gi Touba Diourbel Touba. Bokk ci naal yi nga xamante ni nii li feeg sottiwul woon jumaa ji du mën am, ndax mooy gàllankoor bi nga xamante ni moom la nasaraan yi togoon diggante Cheikh Mouhamadoul Moustapha ak bëgg-bëggam boobu yi di bëgg-bëggu Cheikhul Khadim di jumaay Touba. Loolu nag nu war koo jàngat wax liggéey ba na mu demewoon, nga xam ne da nga ci gis pas-pas bi sëriñ bi amoon ak donga yi mu àndaloon yéene jiñ ci am ci Serigne Touba am ak bëggam, ndax amuñu lu ñu nattable ci ni jumaa ji mooy bëggu Cheikhul Khadim di ab santaaneem boo xamante ni nii santaane ko ci jamonoom, dajale itam ab xalis mu tàmbali ca ginnaaw ay jafe-jafe yu am tax liggéey ba taxaw. Bi liggéey bi taxawee itam soreewut ak wàccug liggéey Cheikhul Khadim delluwaat ci boroomam, waaye batale yi nga xamante ni nii moom la batale woon tax na ki mu batale woon gannaawam yitteem jëpp jëm ci liggéey boobu muy Cheikh Mohamadou Moustapha. Sëñ Madlami Diop daga na nett li ne Cheikh Mohamadou Moustapha nee na ko, toog naa ci barab mag Sëñ Touba képp yàlla di sunum ñetteel. Sëriñ bi wax ma ni ma sama kaaba googi ci Touba na nga ci jëmale sa yitte jëpp, na nga ci jëmee sa coono bépp, lépp lu koy tax a am jox naa la ci ndigal. Jox naa la ci ndigal it lépp loo xalaatati ci luy tax liggéey boobu mën a sotti am nga ci ndigal. Nee na keroo git la ko wax, ida ay xasat ka urubul ida fa nabbih la aamiran suma nam. Loolu aw bayit la woo xamante ni denn buur moo ko daan taggee jenn jàmbaaram, jenn généralam bu ñu wax aamir, da doon jàmbaar lool. Mu ni saa yoo tëddee ba guddi say noon yee la. Nee na neel pëkk-pëkk aamir ba mu yow nga dem tëddaat te xam ni la ca war aamir dana ko def. Nee na keroog la wa Sëñ Touba wax ni ma yow ay samam aamir. Loolu tax na nag ak yeneen jataay yu bare bari tax na bu mu wuutoo sëriñ bi yitteem yépp mooy jëm ci liggéey bi. Ginnaaw bu ñu xamee ni sëriñ bi santaane na liggéey bi ci ak nekkam, booba Mame Thierno Ibrahima Fatty mooy jëwriñ ji. Sëriñ bi ci la doon laaje ñaar fukk ak juróom ñett, waxoon ni képp ku ko joxe mooy sa njot ci sa wara, ni képp ku ko mënta joxe ko amee sa kilifteef na la ko joxeel. Ñu dajale loolu mu war a toll ci 5 millions. Mu bindu li itam ab autorisation boo xamante ni Sëriñ Mbacke Bousso moo ko bind, sëriñ bi signé ci suuf ngir demande autorisation boo xamante ni nii moom lay liggéey juma yi Touba. Ñu may ko autorisation boobu yi ci le 30 avril 1926 lañ ko may autorisation bi. Ñu dajale lu xaalis mu war a tonk toll ci 5 millions ñu def ko ci banque BAO, banque Afrique Occidentale ci jamono yooyu, ndax tubaab yi moom ne ñu xamuñu tool bu ñuy bay te ñoragut, xamuñu addiyee ju ñuy indi. Li ñu xam daal mooy dajale xaalis def ci banque ñu commencé liggéey, bu jeexee ñu taxaw, bu ñu dajalewaatee ñu tàmbali. Liggéey bi itam ku ñu wax talari di administrateur civil bu nekk Thiès, ak beneen tubaab bu ñu wax Altel Berar nekkoon trésor bu Mbacke, ñoom ñaar ñoo engagé liggéey bi. Ñoom ñaar nag kenn ku ne xam na ni seen manoore jëmut ci wàllu maçonnerie, ndax kee administrateur civil la bu retraite, kee trésor la woon newoon bu retraite, waaye xam nañ ni murit yi ak seenu bëgg ak wërsëg wi leen suñ borom dénk te seenu bëgg jaral leen moo taxoon ñoom ñu engagé ko. Ay tàppale itam tàmbali ca am ci 5% yi jëkk génne ni loolu moom àqama daf koy jël, ci ay étude technique yoo xamante ni da koy def muy xool wàllu xeer yi, ñëw xool wàllu suuf si, ñëw xool wàllu ndox yi, étude technique yooyu tax mu jël ci loolu. Léeg-léegi itam bu indee benn ingénieur wala benn architecte fere déplacement ci xaalis bi lañ koy génn. Loolu lépp doon ay jafe-jafe loo xamante ni nii ñenn ci njaboot gi xam nañ ko. Bélès Diagne mi fi nekkoo tam député tey doomi réew mi tey liggéey ci nguuruk France xam na ko, tax mu andi ay coow ba ñu suspendre liggéey bi muy autorisation biñ ko mayoon. Ñu suspendre ko ci le 4 avril 1927. Bi nga xamante ni nii loolu am na itam tasenteeg sëriñ bi wàcc ab liggéey ci le 19 juillet. Fekk jotoon nañoo tàmbali liggéey bi ci fi tolloog jàkkay jullikaay bi jëm ci barabu Soxna May wuti barabu Sëñ Issa Dienn. Foofu la Sëñ Mbacke Bousso jëkkoon a xiblaal juma ji ci njiital Mame Thierno Birame. Ñu tàmbali liggéey ba fukki weer lañ ci liggéey, ñaar fukki fan ak juróom ci weeru safar, ba ca tëbaski ga liggéey ba arrêté ñu suspendre autorisation bi. Sëriñ bi ni nañ ko bàyyi ba yeneen jamono yalla dogal bañ démé ci tam xaritwa señ bi wacc ab liggé señ Moussa mi ko wotu gannaawum nak té señ bi waxon ko ak bëggam ci lolu légui yitém jëpp moy taxawal jumaaji ci anam bi nga xamanteni mom la ko señ bi santon baba amay wax ni cheikh mohammedou mustafa baba ci ñeen fukki at la tollu yu tégal ayibis cheikh mohammed al fadel ñeen fukki atam manki na juroom benn wër cheikh mohammed al amin am fan wër at ak juroom benn cheikh mohammed al bashir am fan wër at ak ñaar serigne abdou borom der bi tollu ci ñaar fukki at serigne ibrahim bakek cheikh abdul ahad ak serigne tollu ci fukki at ak ñet ak serigne abdou khader ak sey salihu ñu tollu ci fukki at ak ñaar cheikh mohammedul murtada cheikh abdou samad ak serigne chaye bu tollu ci juroom ñent at cheikh mohammedul murtada tollu ci juroom benn at génération bobu lu fi nek ñoko fi def lola nak dana tax génération bi nga xamanteni ño fi nek fim doon ni te fa tabarakallah moy ni gëna dolli ko xam xam bi gëna dolli ko mourid gi gëna yaatu war nañu taxawal yu am solo yo xamanteni ni ñi fi ñew bu ëllëgé da nañ fekk ni ñi def nañ fi dara waye cheikh mohammedul mustafa yitem yépp mo doon taxawal jumaaji ginaaw bo xamanteni tubaab yi gantal nañ mu tambali wat nak yeneen démarche yu bess ngir mëna taxawal jumaaji waye jaxaso gi mu jaxaso ak tubaab yi ci am gum leen amal njariñ ndax serigne tubaab xamalon na ni ko tubaab khalis niko itam doom adama yépp manes na leena sol ci mel mbedd waye mbeddum teranga lay doon teranga joji la sekkon ak ñom bañ mujji ñu am kersa ci lepp lo xamanteni ni daf ko bëgg ñu taxaw ci motax serigne Moussa kana ko yow li nga am bamba sax amut lu ni day tubaab bi joxna la mbek te bamba dañ ko daan safu ay lolut mo taxone bi mu xalaté tubaab yi légui wax ni kon limu bëgg nañ ko ci jappalé muy jumaaji waye tubaab yi taxul won ñu sawar ci mo taxone ñu ni nañ ko may juma xañ ko juma niñ koy may juma moy dañ koy may autorisation mu tabax juma waye xañ giñ koy xañ juma moy dañ koy jox condition yo xamanteni ni mom ci bopam moy delul gannaaw bopam xamni li mënuko bu ko défé sun digënté mom du yaq légui ñu niko kon faaw nga défar yoonu saxar ndax matériel bi nga xamanteni ni moy liggéey juma ji dana tax saxara koy indi auto mënu ko indi bop mënu ko yanu ndax Dakar lay joggé té bu waccé Djourbel ci gar bi lu ko yobbu Touba problème lay doon Seigne Modou Walbati yitém jëpp jëmé ko ci yoonu saxar daldi wax Bona Albury mi nga xamanteni ni moy doomi Albury Ndiaye té bokkon ci conseil privé ba paré di mbokam ci dérèt mu waxo ni ko su ngeen démé ci conseil privé da ngeen ci waxale yoonu saxar Touba Ndiarem ko defé mu bok ci ordre du jour bi indiqué ñu ni ko na bind mu bind administration française bi ñu envoyé ko France ngir xol ba xam da nañ ko nangu wala da nañ ko gantu ndax bobu rew mi ngi ci kilifté fuk Touba bi ba lettre ba démé el siwat légui d'accord nañ ci bëgguk doomi Seigne Touba gogui jappalé ko ci ak bëggam wayé nak ci ay condition lay doon ndax ñom kat yoonu saxar yi ñu warona tek nañ ko ba paré commercial bi rek mo ci dess muy Thiès Kay bi défaron nañ ko ba paré Dakar Saint-Louis défaron nañ ko ba paré Dakar Louga Linguère défaron nañ ko ba paré Dakar Kaolack défaron nañ ko ba paré Thiès Djourbel défaron nañ ko paré bop moy ligne yi fi nek Djourbel Touba nak amuñu ci intérêt gisunu fa itam luñ xémem lo taxamni tax nañu bëgg fa def yoon saxar lolu li lay doon ñu waxu ni ko man na né waye ci ay condition nak moy ginaaw ñom liggey biñ doon liggey matna ba ouvrier yi ñoroon yobbu nañ len Madagascar légui mom su mané am ouvrier bopam danañ ko yonne ay technicien Seigne Moussa dem ci commandant bu Djourbel bi commandant card commandant wax ko ni ko légui lettre bi ñew na d'accord nañ ci waye nak wax nañ ni da ngay wut ay ouvrier lu tollu ci jooni nit ak juroomi témèr jooni nit ak juroomi témèr yoy itam wax nañ ni ya leen di dundal wax nañ ni itam ciap lañuy dundé ak diwlin ndax liggéey suuf dafa dess ci rek laax mënu ko def wax nañ ni itam ni ñoñi jooni ak juroomi témèr suñu yaqé fi jambour ba yoon war leena top ci yaw lañ koy atté mune len d'accord na ni ko itam digeunte Djourbel Touba sauf si fi nek sepp momoko su jare ci tole jambour te borom meuntamu yaway de domacer borom mune len d'accord na legi muni mom Seigne Moussa wax ni len ni de Touba bi dañu xamut waye buñ ma waxone ma solo ci soldat doora am yoonu saxar dana solo ci soldat ndax la geeb Seigne Bamba bi rek ma yor ba mu joge keur commandant mu ñew ci keur gu mak muy buqatun mubaraka wo njabot gi ñu bari tew mu wax len ni len ni keur commandant la joge do na waxtan ak mom ci yoonu saxar gi wax nañ ma ni ma jooni nit ak juroomi témèr ñokoy liggéey ñu wax ni nak jooni nit ak juroomi témèr yoy la bëgg ñu xool nu mi génné cheikh mohammedul bashir ni ko kilifa guné ci wa keur señ bi muy cheikh ci ak talibey magi na ko ne joxe juroomi nit lolou xajul ci li ngay def waye xalaat bobu mu jut jall ndax bobu itam yoon wi ñepp dikkuñ ñan ñi and nañu ak Seigne Moussa ñi ci dess tey nañ seen bop ñi ci dess won nañ ko gannaaw bam xamni dañ ko won gannaaw lolou doon jafé jafé waye lolou lepp yeggal ko yaramam ndax mom mo wara jaboté té mo leen jaboté ndax alali Seigne Touba lañ té Seigne bi lam doon ñaan boromam moy ñom ñepp ñu nos leen ci genn boom ya rabbi ij'alil muridina ma'a fi hisnikal hasin wa samla ijma'a nang ma defal sama murid yépp ci lenn tata bu kenn gondut té mbolé seen ñom ñepp nang ma leen yewal ci benn boom bu kenn paccat kon mom mi nga xamanteni ni mom ak ci njabot gi lola mom mom la war mu taxaw ci ité yoy bi nga xamanteni ni lolu amna té mbolo mi mën ta ñak am muy lu leggey yoonu saxar gi té lako Cheikh Ibrahim Fall joxe juroom ñaar téméré nit Serigne Mandoumbe jox ko témér Serigne Amsatou Lobou Ngabou jox ko témér juroom benn témér yi ci dess mom ak Serigne Massamba ak Serigne Mohamedul Amin Cheikh Mohamedul Bashir fofu la genn mu mat jooni nit ak juroomi témèr bi lolou amé mu wax Ibrahima Fall Bouri ni ko nañ leen listé ndax tuba bi dañ ko nañ leen bind ci liste ñom dañ nañ fi ñew sét ci ko ndax ñi gas yoonu saxar wi di n'importe qui mo koy def nit lañ doon ñu am doole té wër mu wax Amadou Fall Bouri ni ko ku fi ñew nañ ko bind tay nañ xam num diké ñu bind ko liste ba liste bi mat Amadou Ibrahim Fall Bouri wan ko ko bi ko señ bi xolé ni ko bind mi day rafet na waye man day bindum jamu ndaw ci xamul lu bari xeyna ñi koy bind lu buñ diké da ngay leen neex tuba bi waré ñew sét ci ko directeur semaine d'affaires monsieur Sardine yabal ñaari tubab ak ku ñu wax Jupiter Ndiaye ñu ñew ci Bokatul Mubarak pour vérifier liste bobu ñu bind pour ñu leggé yoonu saxar gi mais dañu xey di rappel ba jant bi sox té agut ñu fanan ci suba suñu tambali wat rappel ba yor yor muy doora mat mu xamni kon leggé bi dana sontu ndax tubab yi neena 1500 personnes yi ñu indi baxna légi mu dess senu dundu ñu ne ko kenn ku nekk ci ñoom 300 grammes ciap lay lek ceeb diwlin lay doon te day ànd ak ndawal ndax lëgg yëpp suuf dafa diis. Sëñ Moodu dem moreel porom bi mu demee def ak ñoom benn contrat, société bu mag la, contrat commercial la bu mag la woon, boo xam ni moo ko doon fournir ceeb bi. Mu dem iwilil bu Bawal mooy seen or bii fi nekk actuellement, mu def ak ñoom contrat pour ñu koy jox diwlin. Moodu Guèye Cioun di talibé Brabam bu newoon foofa mu dénk ko nag yi, nag mu am indi fa ngir mu man koo saytu ba muy ànd ak li nga xamante moom la dong yi di xew la. Bi ñu xoolee loolu mi ngi doon 450 kilo par jour. Lëggéey bi nag war a tàmbali, mu tàmbali ci la 11 novembre 1928 ci lañ tàmbali lëggéeyu yoonu saxaar gi.